0: 没关系。
1: Aeroparque de China, unidad contra plan 3.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0.0 para 8, 0

0: 289, buenas tardes. Continúa en Banar 50, están autorizados cielos de Zulu para piso 13, QNH 102.
1: Para 50, Banar y Zulu para piso 13, QNH 102, por
0: 1676 en el aire 43, contacte Baires 1258 en el 6,
1: muchas gracias, compadre. 1 2 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9